žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile, kada se skupi

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice salate, puterice, kristalke, hrastov list, endivije, gradića. Poljocentar Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin, marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Poštovani slušatelji, evo nas tu i danas, u istom terminu, na istom mjestu, samo za vas i za vaše male oglase, vani pomalo jezivo moram priznati, zato se držite zatvorenih prostora i javite nam se na 663700 narednih 15 minuta.
7: And the night is yours alone. When you're sure you've had enough,